0: what do you want? And I'll dance jukebox. Jukebox? I'm a jukebox.
1: Filmen hade premiär i augusti 2023 på filmfestivalen i Locarno, där den nominerades till en guldleopard och fick pris för bästa kvinnliga skådespelare. Den tilldelades också en Alexander-statyett på filmfestivalen i Thessaloniki. Dahomey är en dokumentärfilm från 2024 av den fransk-senegalesiske regissören och skådespelaren Mati Diop. 26 kungliga skatter från konungariket Dahomey är i slutet av 2021 på väg att lämna Paris för att återbördas till ursprungslandet, dagens Benin. Dessa kulturskatter plundrades, tillsammans med tusentals andra, av franska koloniala trupper 1892. Men hur ska man hantera att detta arvegods nu återbördas, i ett land där man varit tvungen att leva utan det så länge? Debatten går het bland studenterna vid Abomey-Calavi-universitetet.

Dahomey är ett samarbete mellan Frankrike, Senegal och Benin. Filmen hade premiär i februari 2024 på Berlins internationella filmfestival där den kammade hem en guldbjörn för bästa film. Flow är en animerad fantasyfilm, även den från i år, av den lettiske filmskaparen Gints Silbaluodis. Världen är på väg att gå under. Kat är ett djur som annars lever för sig själv. Men eftersom hemmet förstörts i en stor översvämning tar Kat och flera andra djur skydd på en båt. De kommer att behöva samarbeta trots skillnaderna mellan dem. Fast på båten navigerar de mellan utmaningarna i denna nya värld.

0: Flow tävlade på årets filmfestival i Cannes i kategorin Un certain regard. Den visades också på Annecy's internationella filmfestival för animerad film, där den nominerades till juryns pris, publikpriset och Gannstiftelsens pris i spelfilmskategorin. Intercepted är en dokumentär om förödelsen efter Rysslands invasion av Ukraina 2022. Den ukrainska regissören Oksana Karpovich dokumenterar förstörelsen i ukrainska byar, städer, hus och infrastruktur efter att områdena befriats. Hon visar på nära håll hur omgivningarna sakta återhämtar sig och fylls med liv. Detta ger hopp och bidrar till att balansera mediernas oupphörliga bilder på krigets fasa. Filmens ljudspår skapar dock en illavarslande stämning. Vi får höra inspelade telefonsamtal som avlyssnades 2022 av den ukrainska underrättelsetjänsten mellan ryska soldater i Ukraina och deras familjer.
1: Ты самое главное мне скажи, ты видел натовские базы там?
2: Нет, пока.
1: Нет? А нам-то показывается здесь, что там натовские базы одна на другой, и их разбамбливают.
2: Да это все пиздец, что не верь там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще,
1: да? Ты давай голову-то прячь там свою. Там сильно не вылази.
0: Intercepted tävlade i kategorin bästa dokumentär på filmfestivalen i Berlin och fick då särskilda omnämnanden från Amnesty International och ekumeniska juryn. Den belgiske filmaren Leonardo Fandel gör regidebut med dramafilmen Julie Keeps Quiet från 2024. Som tennisstjärna vid en akademi för elitspelare kretsar hela Julies liv runt en sport hon älskar. När hennes tränare börjar utredas och plötsligt stängs av uppmanas alla spelarna att vittna. Men Julie beslutar sig för att hålla tyst.
3: Julie är rimma med vidare och det är så att ingen kan prata.

0: Den 1 maj 2004 var en historisk dag för 10 länder i Europa. Det var då som Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern blev en del av EU-familjen. Det var en dag som firades vitt och brett. En dag av enighet och obegränsade möjligheter. Låt oss titta närmare på den här milstolpen.
1: EU har utvidgats och fått nya medlemsländer flera gånger under sin historia. 2004 skedde den största utvidgningen av dem alla, då 10 länder gick med på samma gång. Det var Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern. Efter utvidgningen var EU-länderna 25 i antalet, men man hade redan siktet inställt på ett EU med hela 30 medlemsländer.
0: Varför var just 2004 års utvidgning så viktig? Jo, först och främst så var det den största enskilda utvidgningen i EUs historia. På en och samma gång blev de 3 före detta sovjetrepublikerna Estland, Lettland och Litauen medlemmar av EU. Liksom 4 av Sovjetunionens före detta satellitstater, Polen, Slovakien, Tjeckien och Ungern. Även ett land i det forna Jugoslavien, Slovenien och 2 medelhavsöar, Cypern och Malta, gick med. I och med EU-medlemskapet gick de här länderna in för mer samarbete, välstånd och solidaritet. Utvidgningen betydde så mycket mer än att antalet EU-länder ökade. Den var en geopolitisk vändpunkt som förändrade Europa i grunden och för kommande generationer. Utvidgningen flyttade EUs gränser österut och EU blev ännu mer än tidigare en stabiliserande kraft i Europa.
1: Men varför ville egentligen de här nationerna bli medlemmar i EU? Många av dem lockades av löftet om demokrati, frihet och nya möjligheter. Ett löfte som symboliserades av EU. Kommunistregimernas fall gjorde det möjligt för länderna i Östeuropa att gå över till demokrati och marknadsekonomi. Den historiska utvidgningen från 15 till 25 medlemsländer blev höjdpunkten på en lång process som ledde till att Europa återförenades. Europa, som under ett halvt sekel hade varit delat i 2, av järnridån och kalla kriget.
0: Utvidgningen 2004 hade också stor betydelse för språkpolitiken i EU. Det blev en stor utmaning när EU fick 20 officiella språk istället för 11. De 9 nya språken var estniska, lettiska, litauiska, maltesiska, polska, slovakiska, slovenska, tjeckiska och ungerska. På Europaparlamentet inrättade man 9 nya översättningsenheter för att göra parlamentets arbete tillgängligt på de nya språken. Under åren av förhandlingar före själva utvidgningen började översättarna som redan fanns på parlamentet förbereda sig med omfattande språkkurser i de nya språken. Flerspråkigheten blev ett konkret exempel på EUs engagemang för inkludering och mångfald. Ett språk är inte bara ett kommunikationsmedel, det öppnar dörren till en hel kultur, ett lands historia och identitet. Med sina översättare och tolkar ser EU till att alla röster hörs.
1: Efter utvidgningen 2004 anslöt sig Bulgarien och Rumänien 2007 och Kroatien blev medlem 2013. Effekterna av den stora utvidgningen för 20 år sedan känner vi av än idag i hela Europa. EU fortsätter att vara en ledstjärna för hopp, framsteg och samarbete i vår föränderliga värld. Du hittar fler poddar på Europarl Radio, Europaparlamentets webbradio.
2: Europos vadovų taryba, Europos sąjungos taryba ir Europos taryba. Atleiskite, kas? Painu, ar ne? Visų 3 pavadinimai ko ne tokie patys. Taigi, ką jos visos veikia ir kaip jas atskirti vieną nuo kitos? Pažvelkime atidžiau į kiekvieną iš jų. Pradėkime nuo Europos vadovų tarybos. Ją sudaro 27 ES šalių valstybių arba vyriausybių vadovai. Vokietijos federalinis kancleris, Prancūzijos prezidentas ir Italijos ministras pirmininkas. Tai tik keli jos narių pavyzdžiai. Kiekviena sąjungos šalis joje turi lygias teisės. Europos vadovų taryba – Taip pat turi 2,5 metų renkamą pirmininką, kuris gali būti perrenkamas dar vienai kadencijai. Nuo 2024 metų Europos vadovų tarybos pirmininko pareigas eina buvęs Portugalijos ministras pirmininkas Antonio Costa. Galiausiai, nemažiau svarbu ir tai, kad Europos komisijos pirmininkas taip pat yra